0: bella. Tan mun joikkas tan tan jo vel kai meris partne velolla. Hello lo la la lo lo la la yo lo la lo li lo la. Ta mi yo no her bosta la pala va kierra ka velolla. Hello lo la la lo lo la la yo lo la lo li lo la. Hey yo lo la yo li lo la la yo lo la lo li lo la. Hey yo lo la la lo lo la la yo lo la lo li lo la.
1: Hello. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
2: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo te manca mana que es costin lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo te maestas o más alta joven que es costón lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
3: nan ulu lu lo lam ga yo yoi ka stan dan ga re ne la ma de ve yo lu lu lu lu lu lu lu la lu lu lu lu la la la la nor to ta re ga ve yo lu lu lu lu lu lu lu la lu lu lu la la lu la lu lu lu lu lu la la lu lu lu lu lu alta ayo la yo no pes yo yo na ta la me yo lu la lu lu lu lu lu lu la lu lu lu lu lu lu lu la lu lu lu lu lu la lu lu lu lu la lu la lu lu lu lu lu lu lu la la na la ma bo re ve yo nyo ro sta je ve yo lo la lu lu lu lu lu la lu la lu lu lu lu lu lu no gar ne la ma de ve yo lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu
0: lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: lago. Ja opa sua väljo go nasti lo la lo la lo lo lo lo lo lo go lo lo lo lo lo. Go ya ti gai me mai ya go legend lo la lo la lo. Poi un ei dai oste go lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo go lo la lo. La la la la, wei la mia ragosa go, halai mu yo gutni, la la la la la go, la la la, la la la go, donde roi esto yo vel, manne mu yo ostiba, he le le le le le go, la la la la la la la, ja ne aita ma yo yo ro go go te sel ke lo la la la la la la la la go lo la la la la la go ja engel on sha no de go yalla ko yo dal go
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Timo Kuudas, Tjedjaratjai.